0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima, me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.